0: nokala paro zapru o kol zamputaro yo naharo tamuno e hode kol zamputaro yo hari dwara biro zapru naharo tamuno e hode Rabiro zapiru, butaya mazam sabesi hode.
1: Budi sahlo.
2: Bini, bahana z sahutama.
1: Bu hamdalah manta.
2: Oh.
1: Hamdalah mani, uslanu kai. Tegum para ni budi, kok suisam ni tosa kata.
2: Oh,
1: aje. Kau budi kok zaru kata.
2: Oh.
1: Nungai jalan saya kata dah. Semua saya sih, hamba tamai, hamba guna mai tongdi. Hari dua ratus bilas sepuluh, na hari tamu ni hodi. Nih dua ratus bilas sepuluh masuk sabi si hodi.
2: Kau
1: galat tak?
2: Oh, boleh kering puluh bin dua ratus bilas
1: sana. Sana tunggu tak? Kau galat tak?
2: Balik kena top.
1: Semua saya sih kait tersulit, nih sabar angsa si tong.
2: Nih
1: nih bersabar anak, sana kait tersia kait busuk bay busuk si tong.
2: Tak. Topan malai tertung.
1: Tapi bukan malai tertung.
2: Wow.
1: Alhamdulillah mata.
2: Wow. Balai
1: engkau kekerak sih engkau busle. Apa kain?
2: Wow.
1: Sini saya minta semangat tahu gaya yang dok ini kena di.